0: sviram ti priču.
1: Ja vas lijepo molim da mi ispunite želju od Il Divo. Htjela bi čuti Ne plaći za mnom Argentina.